0: الشباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
1: صرحا لعلي أبلغ جلسكن غلته Ha, dia nak kata gol, tak ada gol pun tak. Dia macam tengah-tengah. Dia jadi lurul jelas. Ha, dhamma.
0: Waqala fir'aunu ya hamanu abni.
1: Salah-salah Kak Jah. Ya hamanu abni li. Ha, sekali lagi.